0: Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat kanggo delok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo keto apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.
1: Eling ora pas jaman perang biyen. Mbambai kene mung sangu prik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roy arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi, kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen, kini isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno, lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane, terus maju gawe Indonesia.
2: Yo, iku mau yo pesen-pesen nih Cak Chandra ya. Cak Chandra iku mau wis bersabda. Kongkon jogo Indonesia. Ngono kan intine lak ngono yo rek yo. Bener. Nah, yo wis iki berhubung awak dhewe mau ku yo ubut nang mburi ae yo rek yo. Wis ubut nang pawon nae iki gak leren-leren ya to ngladeni sing padha-padha offline-offline niki lho ya to. Matur suwun sing wis gabungan, bari iki bakal ono dialog kesehatan ya. Dialog kesehatan dino iki engko aku mbarek narasumber ndi iki flyer iki. Nah, ono sing jenenge Bu Alfu Laili Maknunati Saadah AMD Gizi teko RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Luwato iki. Topiknya remaja bebas anemia, prestasi makin cemerlang, ngono ya. Matur nuwun ning Adel, matur nuwun ning Kela, matur nuwun ning Aurel. Wis ngancani aku isu iki. Awak dhewe bakal ketemuan maneh menenang lontong balap marek kanca-kanca. Ya wis nek no. Tetep nang kene, Cak Ning aku sik jam kas ya ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak pagi.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Moso gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh?

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, sugeng dalu, kepanggih malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Hajah Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ami Sanjaya. Operator Renaldi Lan Bambang Pramono. Sutradara Haryanto. Kepareng ngaturaken cariyos kanthi judul Aji Soko. Seri 6. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Ajo, iki awak dhewe cepet-cepet teko nok nggone Rama Dusun.
2: Iya no, tapi wong teko kene kan yo rada adoh, adik dalane munggah mudun koyo ngene.
1: Lah mangkane yuk sing rada cepet maksudku. Yuk gemi. Iya. Nek awak dhewe iki gak cepet-cepet, kuwatir mbok menawa Rama Dusun iku wis tutupan. Iki wis amene lho.
2: Dilon gemi iki lho mlakune sikile wis nyeret. Mergo kok kene kok ana iku waduh.
3: Ya iyalah. Aku iki rasane iku wis ndredeg kabeh awakku iki.
1: Bejo, awakmu iku lak sehate koyo ngono. Mbok yo dibantu yo gemi iku.
2: Lah yo gendongen lho. Awakmu sing luwih enom timbang aku.
1: Nisar sampai teko kene iki aku sing gendong, saiki aku kok kokon gendong mana jane awakmu iku mateni aku ta yo.
2: Lho yo gak ngono mbok gendong sikile sisih.
1: Lho,
2: sisire sing sisih mlaku rak padha ae.
1: Mak sengkle sikile mlaku sikil sisih.
2: Lah jaremu nek tak gendong kabeh kabotan sikil situ ae ngono.
1: Wis saiki ngene. Rembuk cukup.
3: Nyopo wis. Wis aku ngene iki wis manut wis, manut wis. Pegel aku.
1: Maksudku iku tangan kiwa gandengan, tangan tengen tak gandengi.
3: Lah, ngono lho.
2: Ngono ta.
3: Yo yo,
1: pojok.
3: Ora ono nang loro.
2: Lah dalane ciute koyo ngene lek gandengan ora mlebu jurang lho. Mosok mlaku miring.
1: Wah, repote temen rek anjene bejo iki. Wong nek gak gelem gendong ngendit ya koyo awakmu ngene iki.
2: Yo opo gemi kok lemune koyo ngono masih digendong diindit. Ya nang bangkean loro rek.
1: Maksud tuh gendong ngendit iku sing padha nggawa ngono
3: lho. Titik deng, maksudnya ngono lho.
1: Ngono lho.
3: Eh, iwu ngomong bejo iki iwu
1: nyane wis. Mbah arek kok tambah suwe tambah lolak lolok.
2: Maksudku iki ngene lho ya. Nek ngomong gak atik sanepan ngono iki bloko suto ngono lho.
1: Lah
2: gendong sak titik-titik. Lah iya
1: wis bloko jek suto. Padha barek wis ditebengi aling-aling.
2: Tambah bingung aku ngomong ngomong kamu. Wes ayo mlaku iki.
1: Wes ayo mlaku gak ada titik. Sehingga nang teko kono.
2: Sik.
1: Lho.
2: Iku kok ono mlaku iki.
3: Eh sapa?
1: Eh, Jo. Jo,
2: hati-hati iki.
1: Mundur.
4: Inggih.
2: Sampeyan sinten?
4: Kulo Aji Soko.
2: Aji Soko. Nek kulo tingali sampeyan senes tiang mriki.
1: Leres. Koyoke duduk
4: arek. Iki kulo senes tiang mriki.
2: Tlatah mriki. Kene kalebu tlatah Gunung Kendeng.
1: Gunung Kendeng.
4: Nggih, ngerti. Nembe sepindah niki kula mancik
1: wonten tlatah niki. Wis jelas iki epok-epok.
4: Wonten napa? Kok sajak bingung tawi motone kok mendelik sedanten dateng kula.
2: Ngeten ki sanak. Kula delok ndukur sampe nisor.
4: Nggih.
2: Kula rada curiga kali sampean niku.
4: Curiganipun wonten pundi ki sanak?
2: Ten tlatah mriki niku rak kathah siluman celeng sing ngerusak
4: napa tanduran wonten mriki
2: sampai waduh aku
4: tanduran wonten mriki dipun rusak kali celeng
2: nggih
4: kula mau nggih semerep ngaten napa nggih mangke kula saged bantu saged ngoyak wontenipun celeng ingkang rusak tanduran wonten
1: sik joki
2: kok dero
1: aku ngomong bare awak
2: iya
1: kira-kira sing dadi celeng dadi berubrane wong kampung iki gak wong iki ya. Nek ndelok praene, sadelok praecingan. Iya, koyo-koyo wong iki sing dadi celeng.
4: Iki sana. Kok bisik-bisik niku? Wonten wigati napa? Sajak curiga kalian kula
1: ngomong terus terang bareng.
4: Nyun sewu kula tak badhe mlampah
2: mangkirien mangkirien.
1: Mangkirien di sana.
2: Tujuan sampean ajeng teng pundi niki?
4: Inggih laku lelono wonten pundi kemawon.
2: Nggih. Nggih. Nek kula tingali ndelok sandang penganggo sampean niku senes tiang gunung kendeng mriki
4: jelas inggih.
2: Ngoten
4: nggih nglampahi laku lelono wonten tlatah pundi kemawon badhe kula lampahi.
2: Sandang niku kula tak nderek. Mangkirien mandekrien. Ampun langkung-langkung mandek nggih.
4: Lho. Sajakipun
2: wonten kula niki rada sujono kali sampean.
4: Ampun sujono nganten kula niki nggih leres tiyang enggal. Lajeng kersanipun kisana pripun menika?
1: Jo. Ojo kakean sing dirembuk. Langsung omong apa sing kok karepno. Nek perlu nang cepet dicekel ayo digawa nang ngene romo tujuh.
2: Digorono ta?
1: Lah, terus ya apa iki? Ayo.
4: Kisana tambahkan apa nih kau bawa?
1: Jo,
4: pun gini kalau buatan wanten.
1: Eto gak ngerti ini bak perkori.
2: Kisana aji soko.
4: Inji, sana.
2: Sarane yang temeri gini keten goro-goro. Kabeh podong gule isopo sih cak jani sing dadi celeng. Sebab celeng niku saben-saben diuber mesti hilang. Kulo sujono kali sampai nak sampai niku sing dadi celeng siluman.
4: Loh. Mekaten.
2: Nggih.
4: Sejatosipun kula nggih. Kersa utawi purun badhe ngoyak celeng ingkang dipun rembak menika, monggo to sarang-sarang kali kula.
2: Lah sampean sing dadi celeng kok melok ngoyak ya apa sih?
4: Oh, dados jenengan curiga. Kalian kula menawi
1: kula.
4: Nggih.
1: Wis aku tak ngomong bloko suto mare awak.
4: Monggo.
1: Saiki aku nonae. Ya. Pompong durung kedadean iki sampai tak rewangi Pancakara. Wis ngaku yen awakmu iku sing dadi celeng ana nggone Gunung Kendeng
4: sanes kula.
2: Saiki ngene. Nek pancene sampean iku duduk sing dadi celeng,
4: nggih,
2: sampean manut kula.
1: Loh, tak cekel tak gawa nang nggone Rama Dusun.
2: Kula gawa nang nggone Rama Dusun.
4: Mekaten.
2: Nggih. Monggo, ayo.
1: Ayo,
2: monggo.

0: bingunge.
1: Apa ramane?
0: Awak dhewe iki wis krungu tembung rawat-rawate, tembung ruwadalan. Nek nek nggone wilayah Gunung Kendeng ini ana untran-untran sing isine celeng sing rusak tandurane wong-wong kampung.
1: Lah iku ramane. Iku wis suwe iku.
0: Mula sadurunge awake dhewe engko dituduh karo masyarakat, karo warga kene, terus ya apa iki wong awake dhewe sing tanggung jawab?
1: Ya ngene lho
0: ramane. Kabar-kabar iku nyolo wedi.
1: Iki kan celeng iku koke duduk celeng sembarangan lho kan.
0: Nyolo wedi. Jadi celeng ini ngerusak tanduran, diubur-burung akeh, moro-moro ilang.
1: Nah,
0: iku kan nyolo wedi, gaib jenenge. Lah ngene aku dhewe sing mudhang ngene lapangan kono ya gak enak.
1: Halah modun ramane nyeklopo isoke.
0: Lho jenenge sing di pedang panguwasa nggone kene iki aku lho.
1: Halah ramane nek sing modune sida nyekel yuyu, gak sida nyekel celenge.
0: Ya sembuh ya apa carane? Ya apa carane? Sing penting aku kudu tumindak. Ya apa carane? Celeng mau sok kecekel yombong ngajak warga kabeh mau
2: mbok
0: tamu nggih.
1: Nggih.
2: Monggo. Monggo rene. Nggih, nggih.
1: Kang Bejo ambek Kang Benur amane.
3: Saiki
2: nggih apa?
3: Awakmu apa aku sing matur nang nggone Rama Dusun?
2: Ya awakmu, aku tak nyekel iki.
3: Ojo ojo sampe arek iki awake sakmene lho.
0: Pun monggo jenengan
3: ayo
0: ngendikan kemawon, maksudipun apa?
3: Awakmu laporno. Ngomong terus terang, tak cekelane arek iki. Nek ana bongo nih. Dadi aku sing kuat.
0: Kok malah rejekan kados ngaten.
2: Nun sewu Rama Dusun.
0: Jenengan niko sinten namine?
2: Kula Bejo.
0: Bejo.
2: Nggih.
0: Kalih tak benu to.
2: Nggih.
0: Lajeng wonten wigati napa jenengan dugi ngriki niko?
2: Kula mbeta tiyang niki, Rama. Nggih tiyang niki sing dadi siluman celeng.
0: Dados sing damel untran-untran tenggene wilayah Gunung Kendeng niki tiang niki.
2: Sing jelas tiang niki sebab niki sanes tiang penduduk Gunung Kendeng mriki. Ndelok sandang penganggone.
0: Nggih.
2: Ndelok rupane. Niku sanes tiang mriki. Terus sinten malih?
0: Pun ngaten mawon nggih. Kang Benu.
1: Mosok ngene iki celong bocah nguwanten ngene kok.
0: Biyunge. Ayo dijelentrehne, ayo digenane, ayo ditakoni sing enak.
1: Lah iya, aku gak percaya.
0: Di sana iki.
3: Maju.
0: Ngapunten ki sana.
3: Ngomong terus terang.
0: Keparing
4: matur.
0: Asma sinten jenengan?
4: Kula Aji Saka.
0: Aji Saka. Mijil saking pundi?
4: Mereka saking tlatah Majethi.
0: Oh, tebih nggih. Nyebrang laut ngantos ngriki.
4: Nggih.
0: Lajeng miturut laporane warga niku menawi jenengan niku sing ndamel untran-untran sing dados celeng sing ngrusak tandurane warga niku.
4: Terus ngene iki nyuwun duka saderengipun
0: nggih
4: kepanggih Kang Mas Bejo kalian menika
0: sedaya
4: nggih sejatosipun piyanten kalih kok namung curiga ning dereng wonten utawi dereng kabukten menawi kula menika siluman.
0: Nggih.
1: Setaramane aku gak percaya lho.
0: Lah nggih. Bener awakmu biyunge ya.
1: Mosok
0: ganteng koyo
1: ngene ganteng kok dadi cel.
0: Lembah manah kaya ngene.
3: Rama,
1: sing pantese ya.
3: Jenengan pun ngendikan kang kados ngaten lho nggih.
0: Lho, tiyang niki sopan lho.
3: Senajan niki praupane ganteng eten, tapi nek prilakune kados celeng dos pundi?
1: Nggih di sana. Ngerti tanah iku celeng.
3: Lah buktine mboten enten malih wonten Gunung Kendeng mriki sing enten kedadian koyo ngeten iki nggih.
0: Napa jenengan niki pun semerap bukti niki kisah niki sing rusak.
1: Wujudane semerap.
0: Namu curiga to?
3: Kan ceritane enten.
0: Nah, namu curiga to? Enten tiang moncer
3: di kiri. Tapi ceritane niku pancen boten enten tiang itu mau kejobo Aji Saka niki.
0: Mengkirin pun mangan bubur kepanasan, ye kisah nak.
4: Injih nyun.
0: Lacing tujuan niki sana datang wilayah Gunung Kendeng niki wonten napa?
4: Ana mung sak derma laku lelono.
0: Ngeten.
4: Nuruti kentekipun ati Rama. Dados kelesan menika wau mlebet wonten ing tlatah mriki lajeng kepanggih kisana-kisana menika.
2: Nuwun sewu Rama.
0: Nggih.
2: Nek ndelok areke pancene klemar-klemer ngomongane.
0: Sopan ngaten lho.
2: Nggih. Kangge nutup-nutupi kersane mboten ketinggal nek sajane piyambake sing dadi celeng.
0: Terus karo sampeyan iki napa?
2: Saiki ngene. Awake dhewe perkara iki kudu ngatasi.
0: Lho,
2: aji saka seret ajare.
5: Mangkene. Pro 4 RRI Surabaya.
6: Cak Ning, mekaten kala wau siaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan. Pinanggih malih ing cariyos candhakipun. Nuwun.

rembulan wis ngelewang mangulon, wancine sirep bocah, wancine sirep bocah soroting layung wayangane kembang arum dalu ingkang ubengi gubuk tuwa kang wis meh rubuh. Nenggih gubuk Pratapan Agrastina, gubuk Pemadi, gubuk Panalongso, gubuk Pasiksan ingkang nyupi dongenge si kembang layu ngenteni tetesing banyu mili muncrat anyiram rogo garing ingkang laas moro tetesing banyu katresnan ingkang gawe kacintrakan tetesing banyu ramban ingkang gawe kacilakan.

0: kadosaken kaget ting manah. Saben-saben paduka tedhak wonten ing pertapan Agrastina.
1: Yayi,
0: memanik ing atiku Windradi. Ya mung sira si Adi Windradi kang tansah dadi manik ing atiku wong ayu. Kono-kono. Ayo. Si Anti tak kanthi saben jagong sing kepenak. Panjenengan ulun ngawuni ngani marang jeneng sira Windradi gawe sengsem rasaku yani. Ayo jagong sing kepenak Windradi.

0: wong ayu jeji mateng ati kuti lamsari mindradi sawang Purnama cahyamu sidik sorotmu mantesi gilar-gilar tejamu amimbui sutroti geomirah ingsun wijuan karya lungit ngrenggani liring sasmita mirah pepujan kukang sawang retno pengesti pukulun kenging menopo saben patu kopur kulun tedak wontering pertapan ngagras tino patuko amung tansah angung rum dumateng ripatuko kulopun Dewi Windradi pukulun
1: Yayi wong wadon ku ayu kuwi ana sing kondo sanepane pindho sumur watu timbo kencana tetali angin
0: liripun kados bundi pekulun
1: sumur tegese Raden Ayu sak umur watu kuwi manggon siadi wis manggon rasamu marang aku dene timbo kuwi wadah kanggo manjing lan metu njupuk banyu munggah lan medun tali kuwi pikukuh dene angin kuwi ambegan
0: mekaten
1: ulun iya ya wong urip kuwi tip talin wong urip mono talining urip kuwi ambegan kang manjing metu kuwi sane pane mangkono nanging bisa uga sumur kuwi tegese sumur kang gumuling watu kuwi kumala inten barlian timbo kuwi ciduk kanggo munggah medun kencana kuwi mas ore sane pane kaya siadi ngure rikma wancine surup sendiyakala tetali tampar kuswa raga kuswa kuwi nyekel raga kuwi awak aku kang wenang nyekel awakmu angin kuwi ambegan werdekno dhewe Bu Sinden mesti ngerti lali mergo wis suwe ora kanggo
0: nyuwun pangapunten pekulun dewa menika panutaning titah ing arca padha menawi lelampan menika ngantos kawiyak menapa mboten badhe ngicemaken menapa mboten badhe ngucemaken kawibawanipun para jawata pekulun
1: mula yayi siadi aja nganti ana sing ngonangi babagan iki siadi kudu pinter-pinter nyingitake wadi iki wis to ya ora sah kedowo-dowo ora sah kedowo-dowo nggone padha sapet jagong iki ora sah ginubel rasa kuwatir bab engko yen awake dhewe konangan rak ngono to ya
0: nuwun iki ingkang ngonangi menika inggih ingkang ngegong menika sok ngetutaken nawi mlebet dumateng penginapan menika inggih biasanipun ditotaken ngaten
1: ya Windradi Yayi siadi kalawan pun kakang pukulun Bathara Surya nggone sambung tresna wiwit nalika jeneng Siadi mapan ana ing kayangan Suralaya nganti teka saiki Yayi minangka talining katresnanku tras talining katresnaning Bathara Surya kalawan Dewi Windradi mara gage Yayi

tampanan kanugrahan saka panjenengan ulun ingkang winastan cupu manik astagina gage maju iki wujute yayi.

Nyai Windradi kekasih pun Kakang Yani. Iki ingkang winastan Cupu Manik Asta Ginadini Dayani. Wadahing cupu bisa nyumurupi saking sesawangan kang ana ing lumahing bumi dene tutuping Cupu Manik Asta Gina. Bisa nyawang pepasren ing angkasa miwahing Suralaya ya. Mula yen to si Adi kepengin dulu kaendhaning Suralaya. Si Adi mersani kati Cupu Manik Asta Gina iki. Si Adi wis pirsa kahanane Suralaya ya. Inggih pun sanget matur gumun panone kang tanpa pindhan bebungah saking paduka Kakang Pekulun Bathara Soraya. Ya, Yai, moro gage.

ning sesanti niskala nirekumaraning pramundita sirena kang durgama sinapuing kahningan dene kang pinorweng kayu nenggih punika ta caritaning kang dedhepok ing pertapan Agrastina ketingal asri lamun dinulu margi-margi ingkang manghayat linggak-linggok ing lengkeng harga mapaning kono tuwuh saka kaendhaning alam mila datan nama mokal lamun ketingal jenak ingkang samya adedunung papaning pandhita linangkung asmaning Ambar Gandha Arum rumpaing basa panyandra drajating brahmana ingkang mangun puja brata tataning panembah hakni dupa mangalat murup mangantar taren kaperbawan gelenging pangesti titising pamawas waskita tandu ing pramana narawang wenganing rahsa sayekti wis ngampil gaiping Bathara dinuhung rasa samar wis sumingkir yana sunaran narabas sarira ingkang samar-samar marwa kalis saking raos kuatir nadyan mangkono mekaten wonten pepeteng ingkang hanglimputi wonten pepeteng ingkang hanglimputi mendung ingkang gumantung ana ing pertapan Agrastina ketingal swanipun ingkang putra Raden Guarsa Raden Guarsi sang begawan Resi Gutama sang wiku dibya ingkang nampi kang putra ketiga Raden Guarsa Raden Guarsi miwah Dewi Anjani riwusnya satata lenggah mangkono panglucitaning Wardaya kalamun dereng kawiyosing latih

0: anak-anakku ngger anakku wong bagus, anakku wong jentoro. Guarso, Guarsi lan jeneng siro. Anakku wadon kang ayu, Sulisteng warni Anjani. Nuwun kula wonten dawuh pangandika Rama. Nuwun kula wonten dawuh pangandika Rama.
1: Wonten dawuh Rama Penemban.
0: Setitik pun bapa bakal dawuh marang jeneng sira Gandeng. Jeneng sira iku putraning pandhita. Sak ora-orane panjenengan ingsun iki wis kondang kalukengrat. Pandhita Ngagrastina begawan Gutama utawa Resi Gutama. Mula tak jaluk anak-anakku bisa duwe pakarti sing becik nulat kalawan asma kang kasarira dening pun bapa. Rumeksa marang asmane pun bapa ya nggir.
2: Nggih Rama.
0: Mangestaken dawuh. Nggih Rama. Mangestaken dawuh.
1: Nggih Rama.
0: Sira kabeh yektine satriya. Satriya kuwi netepana darmaning kasatriyan. Gedhekna rasa panembahmu. Lumaku dalan kautaman teteken kawicaksanan pepayung laku rahayu. Dadya sumurupmu ya nggir. Yektine urip kuwi sifat lan sejatine suci. Urip kuwi tanpa rasa, tanpa karsa. Makartining manungsa sejatine awit saka makartining pancandriya. Pancandriya kang minangka prabading urip satemah bisa mbabar cipta rasa budi lan karsa. Kabeh mau bisa makarti marga jeneng sira kulup kadunungan urip. Mula ya nggir ngugemono ngugemono bebener sejati. Mergo bener kuwi akeh, bener kuwi ana telu.
1: Menapa kemawon bapa Penemban?
0: Nggih, menapa kemawon bapa? Ya kuwi ingkang nomor siji bener, benere dhewe. Nomor loro benere wong akeh. Dene kang nomor telu bener sejati.
1: Benere dhewe menika kados pundi Rama Penemban?
0: Benere dhewe kuwi mung manut petung lan olahing rasa pribadi kang wegah nampa panemuning liyan satemah ndeder sifat adigang adigung adiguna semungah sesongaran windradi.
1: Mekaten Rama Penemban.
0: Iya. Lajeng ingkang nomor kalih benere wong akeh kados pundi werdinipun bapa Penemban. Benere wong akeh sumurupa ya nggir benere wong akeh ngono. Owah kalawan gingsir. Bener kanggone wong akeh mau durung mesti bener tumrap wong kono-kono. Karepku bener kanggone ing kene durung mesti bener tumraping kono Guarso.
2: Iki kasinggihan dawuh paduka Penemban.
0: Uga bener tumrap wanci saiki durung mesti bener tumrap besok. Mula bener iki mung bener kang nggunakake petung panggonan lan wanci. Wekaten bapa penemban, iya nggih, Guarso. Lajeng kula ingkang putra Guarsi nyuwun dawuh bapa. Bener ingkang sejati menika ingkang kados pundi? Guarsi sumrupa ya nggih. Bener sejati kuwi bener benering bener. Kang tuwuh saka benering Gusti. Wong nandur bakal ngunduh. Wong utang balekne, wong gawe bakal nganggu. Lan ora pilih menungso kabeh. Mung ngunduh wae ing karma pala. Iku Guarso Guarsi lan jeneng sira anjani. Bener telu iki ndi sing mbok pilih gumantung kowe.
1: Inggih Rama Penemban. Ingkang putra pun anjani sampun dungkap menapa ingkang dados kersa paduka Rama Penemban.
0: Kejaba sapa kuwi nggir? Pirang-pirang dino iki aku nyawang polatane anak-anakku tetelune jeneng sira Guarso Guarsi kalawan anjani. Jeneng sira kok katon sungkaweng galih. Kang ana mung katon susah
3: suntrut.
0: Ana apa to nggir? Pun bapa iki wis arep mangan gempalaning jagat pedes asin tegese pun Rama iki ngerti liring netra jeneng sira tetelune iki mula-mula gage matura kulub hanjra ingkang pospitorum asiliring samirana amring

0: Rama penemban cimat pepunden kula ing mati apa do ngantos ing telan. Rama anggen kula anggung ketingal sungkaweng penggalih. Nembe menika kula sumerep eden-eden wonten donya ingkang endahipun kados mekaten. Kula kepingin andar beni menika Rama penemban.
1: Ora ngono. Anjani, kowe iki jane weruh barang apa? Terus manggone ning endi?
0: Penemban, kula nembe semerep sesawangan ingkang endah arupi dolanan menapa kula mboten mangertos namung asmanipun Cupu Manik Asta Gina Rama Penemban.
1: Jenenge Cupu Manik Asta Gina.
0: Nuwun inggih kasinggihan.
1: Inggih Bapa. Saestu Kang Putra Guharsa. Inggih kepengin sanget kula ndarbeni menika. Ingkang dipun wastani Cupu Manik Asta Gina menika. Inggih Rama, kula inggih mekaten. Saklamining kula gesang kula nembe ngertos menika ingkang dipun wastani Cupu Manik Asta Gina. Waduh. Bapa penemban. Nyoto sae sanget. Kula kepengin ndarbeni ingkang nami Cupu Manik Asta Gina menika. Kosek to kosek. Kowe kepengin duweni Cupu Manik mongko kuwi ora genah pun bapa ora ngerti kuwi panggone ning endi lan sapa sing duwe. Sumurupa. Sak ngertine pun bapa Cupu Manik Asta Gina kuwi ingkang duwe mung dewa ing Suralaya. Ora ana titah sak lumahing bumi sak kurping langit iki sing gaduh Cupu Manik Asta Gina. Kejaba dewa ing Suralaya.
0: Nanging menika nyatanipun wonten ing mriki wonten ing pertapan Agrastina mriki wonten Bapa Penemban.
1: Sing duwe sapa?
0: Ingkang gadah Kanjeng Ibu Windrati.

Yo gitu kangen sing tias, yo gitu kang kudu garing. Alah-alah Ong wilahing sekaring tawur langking. Yo to yungkir, yen pancen ibumu sing kagungan ingkang jeneng Cupu Manik Astagi nomor gage. Ayo sira katelune tak kanthi manjing marang taman Puri Pertapan Agrastina. Inggih bapa, monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken bapa. Inggih monggo Rama kula dherekaken. Saged biar katalika wau paripurna pangandikane Sang Wiku Debya. Arsa manjing jroning pasmeden suci lampahing Sang Wiku Debya kaya sineret seret candrani.

kabeh iki awit saka pakartimu Windradi. Aduh Rama, Rama penemban. Kula aturi paring pangapura Rama. Rama kula aturi paring pangapura. Mateng ibu. Ger anakku tetelune. Dudu sabdane pun Rama sing ngendi? Nanging awit pakartine ibumu kang nyemprok marang aradan. Mula sabdane Rama kaya sakecap tinuku sewu. Kene-kene mara gage mundura. Tak caketane bumu kang wis dadi tugu iki.

sing gedhe pangapuramu ya Di. Sayektine sira Siadi ora sak wutuhe luput. Nanging pun kakang uga luput. Awit pun kakang dadi juru laki. Sing ora bisa meranata wong wadon. Satemah lanyah tumindak. Pindadi. Kudu kaya ngene kang mbok sandang. Wiwit dina iki. Sira bakal tak getak. Aja tiba-tiba yen urung teko tratah. Swela giri negara Ngalengka diraja. Besok lamun ana perang gedhe kang denarani Kudhuk Sari Palwaka. Ya kuwi perange Sri Rama Wijaya kalawan Narendra ing Ngalengka Prabu Dasamuka. Ing kono bakal pundhak

Ngir anakku Guarso lan Guarso resah padha krengan. Moro gage yen pancen kowe pengin duweni cupu manik Astagina. Moro gae gataren Melayu sak bantermu tiba ning endi yen kowe salah siji kang bisa nemokake cupu manik Astagina tegese kowe sing ndarbeni nggih. Mekaten Rama nyuwun pangestu Rama.

0: dudu barang gemen-gemen. Pancasila kuwi digali saka nilai-nilai agama yang luhur. Ngene garenge kaya nek ngene iki kaya mletik-mletik wae. Wong ya jane ya ngapalan nek.
1: Oleh.
0: Nggih, gandeng wedalipun kula namung dipun paringi
1: antuk sing apa-apat e.
0: Jak mboten ngantos, kirang 15 menit. Menika gara-gara nipun dugi semanten. Mbok pilih wonten kekirangan ning mangke anggen kula. Ngipur para pamriksa saged pinanggih ing campur sari wonten sanesipun. Rumangsamu iki wae campur sari wong iki wayangan kok. Ayo, eh Dole. Eh ayo nderekne. Ndaramu ya kuwi
1: Ndare Anjani.
0: Dewi Anjani. Kang melu nguber karo cupu Manik Astagina, Dole. Ayo Rama.

Resi Gutama ingkang sampun hambucal nenggih cupu manik asta bina. Kaya warastra lumepas saking langkap lampahe cupu manik asta bina kenging dayaning Sang Wiku Dipyorsi Gutama. Wis tebih lampahe cupu manik asta bina nalika semanten dumawah wonten ing madyaning tlaga Upas ingkang winastan Tlaga Sumala. Mangkono tiyang kekalih kang putra kekalih Raden Guarso miwah Raden Guarsi

kekidungane kang lirwuwu sing pini panca ing baladalah Yayi Gwarsi apa kakang tak ulatake cupu manik astagina tumiba ana ing talaga iki Yayi. Iya kakang katone mangkon ayo jeguri Yayi.

Wala dalah layak tak golek cupu manik asto gino renek. Kowe sing delik nih ketek elek. Kowe sing delik nih ayo kayak naku

0: dhewe male elek ngene iki. Piye iki? Apa ya payu rabi nek ngene iki?
1: Payu, payu.
0: Sing ayu ae. Belarah ra payu. Ayo Kakang, sowan.

Anjani Guarso Guarsi Siro Salin wujud dadi kethek. Inggih Rama kados pundi Rama? Aduh Rama kados pundi? Rama kados pundi? Ya wis mangkene ya nggih. Kabeh lakon mung kari nglakoni. Jeneng sira Anjani Topo Nyantoko. Tegese aja memangan lamun ora ana panganan kang cumedak ana ing tutukmu. Jeneng sira Guarso Topo Ngalong. Tegese Topo Ngalong. Sikilmu gumantung ana ing dhuwur, sirah ing isor ning madyaning wit-witan. Dene sira Guarsi dimen pundhat lelakonmu. Sira Topo Ngidang. Tegese Topo Ngidang tansah mangan sesuketan. Mekaten Kanjeng Rama Penemban. Iya ya nggih. Tindakno kang kaya mangkono. Nggih. Heh, menika estunipun sampun dipun kersakaken dening Gusti. Nalika semanten Kang Rama menika anggenipun garwa. Kang garwa Dewi Windradi wonten ing Suralaya menika pemengsan kalih salah satu galing Nalindra Yaksa. Nalindra Yaksa kala inggih ngersakaken Dewi Windradi satemah perang ageng ing antawisipun ingkang Rama menika begawan Gutama kaliyan Nalindra Yaksa satemah gugur. Nalindra Yaksa wau teman dados tlaga pas kala wau ing benjangipun nalika semanten sampun prasapa bilih Nalindra Yaksa menika badhe males wirang dumateng begawan Gutama. Iya ya Kakang Sukur Kakang Semar. Jeneng sira ngelingake marang lelakon kang kapungkur. Nggih. Penemban gandeng menika lelampan cupu manik asta gina cinekap semanten rumiyin benjang wonten ing sanes wedal menawi tinimbalan mriki malih. Nuwun.